0: Radio Tromsø Hits på FM 94,4.
1: Du stygg, du feit, du blek. Hva faen, du drar det håret og tror du er deilig. Du er ikke en dritt, bitch. Bare

0: ikke tænd det.
1: Ej, kanskje ikke like morsom som ekte komikere. Men kan ekte komikere jo ikke. Hey, la-lo-lo, la-lo-lo, hey-lo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med.
0: Gi meg, mann.

0: ikke tænd det.
1: Ej, kanskje ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere jo ikke. Hey, la, lo, lo, la, lo, lo, hey, la, la. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med.
2: Gi meg, man. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i skolen en gang? Gi meg, man.